0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaš

0: Radio koji se čuje.
1: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
3: Federalni radio.
1: Federalni radio.
3: Muzički program.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Dakle, likovni susreti, zatim izložba Amira Volodera, zatim autora Pandura i porodice Jakirović. Tu je performans iluzioniste Stefana Demićija, zatim tradicionalna plesna revija, ali ono evo što bi posebno izdvojili je modni spektakl na Starom mostu. Pozorište Lutaka u Mostaru je pripremilo također tri pozorišne predstave. Grad svjetlosti, gostujuća predstava iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zapravo je predstava za odraslu publiku, a dvije predstave su za mališane, dakle Baštovani mašte je nastalo u produkciji Pozorišta Lutaka u Mostaru i Moj Hakavati ogledalo ogledalo, također predstava nastala u produkciji Pozorišta Lutaka u Mostaru, ali ono što je specifično za ovu predstavu je da će se igrati u nekoliko mostarskih vrtića, tako da nas zaista raduje da će mališani uživati u predstavama koje su u sklopu Mostarskog ljeta. Moram spomenuti da je Muzej Hercegovine pripremio promociju knjige srednjovjekovne nekropole Mostara i Narodna biblioteka Mostar je pripremila 6 promocija knjiga i književno veče sa Draganom Bursaćem.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Federalni radio. Federalni radio.
7: Just listen.
6: Federalni radio.
8: Muzički program.